0: دارو سکھرو پہ جس تن ہوئے تُو کردا کرنا میں نہیں جاہو کری نہ ہوئی
1: بلہاری قدرت

کسی کا مستر نہیں ہے، یہ اکال پرش کا اپنا مستر ہے، سارے شرومنی سارے منتر تو سب تو جتھے مہا منتر دا جا مول منتر دا ہوتا ہے اتنے کسی چیز کی کاٹ نہیں ہوتی، مانو جسے نلکار کا منتر جتنے چلے اس سے واحگر دیا وقت سدا بھرپور رہتی ہے، یہ سب کو بڑا جس نے اس منتر کا جاپ کیا ان کسی منتر کی لوڑ نہیں، کسی منتر سب تو شرومنی مول منتر پہلی لوڑ ہے سدگر کے پارا اس مہامنتر کی پراپتی کرتے ہیں وہی ندی جو اج باہر نکلے ہمارا کتنے گئے ہزار کہنے لگے مرائی سچ کھنڈ دوہاں سے کا آپ سوامی کھیلے ہے اندر ہی مردانے نے ہاتھ جوڑ کے کیا مارا جتنے جانے سب مردانے کو نار یہ سجن ٹھاکر گئے تو تھی مردانہ نار اج اپنے واحگرو نے دیش گئے وہ تو مردانے کو اس لیے کچھ حضور کہ مردانے اس کا کارن یہ تینوں واحگرو نے کیرتن کی کلا بخشی کیرتن کی داد بخش یہ نار لے جائے تو اتنے جا کے کیرتن کر مردانے جس کیرتن نے دنیا کا بھلا کرنا ہے وہ کیرتن میرے واحگرو بھی بڑا چکا ہے، پھر مردانے تو کیرتن کرنا سی حکم ہو جاتا مردانے کو اتنے چڑ جا ابھی حکم موڑنا نہیں سی تو تیرے کیرتن کی مردانے اجے مات لوگ بڑی ہو اس واسطے تین نار ہی پہلی پڑھ مہامنتر کی پراپتی کر کے پھر میرے دھن گرو نانک داتا جی نے اتنی کمائی کی کوئی ہوتا ہی نہیں، آپ نارائن کلا دھار جگنے پر نرگن تو سرگن بن کے دنیا انسار واسطے آئے کم ہی نہیں کی، پر بابا جی بچن کر رہے سر اس واسطے سدگر جی نے کمائی کی تھی کیونکہ دنیا نو اپدیش دینا سی کہ بھائی کمائی کرو گے تا گلی باتیں کدے رہے اج کل بھی تو کہہ رہی دنیا کیوں نہیں کہ کرنا کچھ نہ پہ ایویں رب تینوں جی ریبر بھی بڑے پیدا ہوا ہے ساری سیکھی کے ماسک ورک کرنا یہ بھی بڑا گیان نہ کدی ہوئی کتنا سردا سار کرم ملے تو پائیے اور حکمت صاحب نے کمائی کی بھائی صاحب بھائی گرا جی لکھتے ہیں بابے پایا بخش داری بخش کہنے واسطے ساڈے واسطے باپو کا سارا خزانہ پترا واسطے نیت پتر سنبھالنے سے نلائت نہیں خزانہ سارا باپو کا بچے واسطے اپنے باپو واحگرو تو اکال پور صاحبہ نے جو داد لیا بھائی صاحب جی